0: リーデンジャースイズリアリーポピュラーアットミッドナイトエブリボディダンシングオンストリートエブリワンウィズセームアイデンティティダウンゼアサキサキズリアリーストロングライカボッカリアリーデンジャースソーエブリワンゲットアロールアップニューニュースペーパーセットインオンファイヤーアンザプティットインビトゥインSnake fighting life, strong food and strong drink at midnight.
1: Vous écoutez Radio Royan Vercors.